Radio Piratona.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

persona se encuentra sumergida en una actividad para su propio placer. En ese estado, o tempo boa, as accións, pensamentos e movimentos acontecen unha tras outra sen pausa. A pessoa empreca as súas habilidades, levándoas ao extremo.

chamo vos de aquí de Sanxenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

escribe a piratona@sindominio.net o contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Vigo, escoitas. Fumen as grúas, sal nas pestanas. Os barcos calan.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

non temos a audiencia das, pero tampouco a botamos en falta. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos. Diversas entidades ecoloxistas e plataformas en defensa do territorio convocan para este sábado 9 de maio unha concentración na Ponte Medieval de Pontevea entre Teo e a Estrada para reclamar a suspensión inmediata do campeonato de pesca do salmón con morte autorizado pola Xunta no río Ulla. Baixo o lema Salmón Vivo, Ulla Vivo, ADEGA, AEMS, Ríos con Vida, Sociedade Galega de Historia Natural, Federación Ecoloxista Galega ou plataformas como Ulloa Viva en defensa da Ría de Arousa ou contra a mina de Touro, denuncian que permitir esta competición é incompatible coa situación crítica dunha especie que consideran o bordo da extinción en Galiza. As entidades critican que a Xunta prohibise a pesca do salmón en todos os ríos galegos, pero manteña esta excepción en 4 coutos do Ulla para celebrar este campeonato. Os colectivos anunciaron tamén a presentación dun recurso de alzada contra a autorización do campeonato e lembran que xa solicitaron a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas como especie en perigo de extinción. Segundo datos científicos, as poboacións galegas de salmón reducíronse máis dun 80% dende a década dos 70 e no caso do río Ulla o descenso sería de case o 78% só na última década. As organizacións alertan ademais do impacto da contaminación e da mala calidade das augas sobre o río Ulla e a ría de Arousa e fan un chamado á cidadanía e tamén aos pescadores para frear unha actividade que consideran unha nova agresión ao ecosistema do Ulla.

Continuamos. A Xunta de Galiza pretende reactivar as minas de Corcoesto, Sanfins e Santa Comba. A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, anunciou no Parlamento que o goberno galego sacará a concurso os dereitos mineiros de xacementos nos que, segundo a Xunta, está confirmada a existencia de minerais.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: come.
1: No. Wait a minute.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

escribe a piratona@sindominio.net o contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Pois xa está. Ata aquí.
1: Xa foi a ruta.
0: Xa fixemos todo. E agora que facemos?
1: Imos de verbena.

Hai 5 anos que perdíamos a Franco Battiato, pero eu creo que estará moitos anos máis na nosa memoria. Vimos de escoitar Nómadi, que entre as súas cancións é a que máis me gusta, seguramente porque é a que máis me toca. Bueno, Laurie Anderson ven de publicar un álbum en directo xunto co grupo Seth Mob, e creo que é o espectáculo que traerá a Braga o 2 de xuño, do que non teño entradas. Se alguén ten de máis, que me avise. E isto brindanos a oportunidade de escoitar a espectacular O Superman, una canción de 1931 que increíblemente segue parecendo futurista.

Me chegan noticias de un grupo que non coñecía, The Noise Who Runs, que publica un disco chamado Rep Jep X, do que imos escoitar esta Bang Bang.

De por aquí esta semana non temos moitas novidades. Só o segundo adianto de Temporal, o novo disco de Chicharrón, que se chama Sacrificios a Perséfone, unha canción que fala de como a raza humana desaproveita a sorte que ten de existir.

O que si temos e o fresco recordo do concerto e o disco das Abril, das que imos escoitar o vídeo alrededor da mesa, unha canción adiada ás súas amigas e que é un arranxo de Abril e Zalo Rodríguez sobre unha muñeira tradicional de Caroi, Cercedo Cotobade.

E imos con Lila Fresh e Carolina Dufo, o dúo chamado Cocaña, que dende que as vimos no último sinsal non fan máis que aparecerse con interesantes composicións baseadas no folclore citano. O seu álbum se chama Flame Folklore, como a canción que imos escoitar.

E a consecuencia é tamén todo o que está a pasar en Gaza, Cisjordania e Líbano. E hoxe, para non esquecerlo, volvemos coa terceira compilación que Tune Fork Studios e o Beirut Sin Center fixo para conseguir fondos para os desplazados do Líbano. As tres as podedes conseguir en Bandcamp. Moitas das pezas conseguen facernos sentir a atmósfera opresiva e un pouco do medo que deben de pasar por ali. Hoxe imos con unha composición do músico residente en Beirut, Maud Sinun, chamada Anomalía Sistémica.

Xa sabedes que me gustan las boas versións, pois no último disco dos Brooklyn Funk Essentials hai unha dos meus admirados Talking Heads, Live During the Wartime.

O sábado 6 de xuño celebrase no Porriño a segunda edición do Nicola Fest no Liceum Bar. No cartel están Lusame, que non coñezo, Óscar Ocoro Tequé, unha electrónica moi variada, cousa que é de agradecer nos concertos, e o set de Raro para rematar. Antes estarán Más Ambul, dos que sacamos de YouTube esta Discord Dancer.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

beapiratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.